0: nachi no bibi san ya yaka se yedofo pa ana odi etro no
1: ago die 96.9 fm ya tipi